0: uina, koe tātai mi osta mende hiva pia me tolu, koe haha o lau ke tau whika hiva pongpong ni, koe lose koula, pia tau maa moni pia lau ae ka whanongo i he ope, e nā tala mai koe maharie, a tala noa koe a lose koula. Whamalo atu ki a mere pupunu, pe ki a whanua lahi, pe ka ilesane maka ki mere puane malo mu kau mai, ki polkala maa i he pongpong i ni. Pultousa pa pia foki ka tevita manukia, malo ka maa foki atanga i wena ko a tana ki mai, ki e fasini, malo.
1: I a malo pito te vita mon vela e koe fo i fika hiva koe kong po gini la skola. Ma li au pito uofa o lo se fo i van. Te ako hange pe ha hiva hiva pe ni a muto ka ta mai. Ke lo se kola e moni au pito fo i van u puka ka na lota pito no fa o ke mono. Tiriva maha na fo i fasi o ku ho ho a re re e. He tō mai pe hange ha ha fe ha fa fa la la lo to e as mai pe ka hala ni le va imagina te ku lu ni e ne ofa e ko foi lo skola ka ko u la ke ne mo ka kala son to pe aku as mai pe lo to he pe mai pe ko ko e e ko ne pere la lo ta i he ta we a fe so pe ke ta pe fi u la la wa fe ta ai ko no fa ka kano lot lot lot to ye ko foi lo skola e was mai pe ia heni luva ene o fa pe mo ana wa e moni au bit bit as mai pe heni lot ko lot ni ko li sila hetari te mare o bit pe mai pe a fa i si